0: حبيت أصل بيري بنا الزير بخديهم زوزان من بانه بيستو سينام لسال دامير بوچي منين لبدا كاني كواب لين
1: ساعت خوش به ایسا برواری
0: لسال دامير بوچي منين لبردا بله چوچنا از بیمو کانی کواب لینم عشق و حبیه خلق و عالمان و دنیا